0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האורית עצם, אני אהולה ירן ערותי ונרני עובד.
2: אינו אולי רטף צודי, אהולה יגון נגן נעתה שום גלו, תקון נעון נגן נעתה שום גלו. תמן נלו בנו, צולי תאונג שיאגמן, אהולה יצי הרמלי, אינו אולי רשור נגל עוקסמה יחני. תקו אלו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנגה שיאגמן, תופרמי אוגתה.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. This song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.